ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatike tike, ko te kawa i ahua mai, no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, te neira, te awhinuku, te awhirangi. No te oro oro oi o matua, i puea e ia te take take i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki runga i te tupua, ki runga i te tapito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama, uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tāiki e.